fra IG. Okay. Se mig spring nu der med tiden, de jeans pass. Gør os vi lige fra rando, globus, spinket i fart. Vil de stars, fornem Louis V. Drop, hold de alles træk, men nu vil du da smidt dig en